0: Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. I još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Blagdan Velike Gospe proslavljen je diljem Hrvatske. Vjernici su hodočastili prema marijanskim svetištima, mnogi i pješice. Posebno je svečano bilo u Mariji Bistrici, Sinju, na Trsatu i u Aljmašu. Vjernici su se okupili u molitvi, zahvalnosti i ispunjavanju zavjeta.
2: Naravno da ću za Veliku Gospu doći na Mariju Bistricu, na naše svetište, pomoliti se.
3: Volimo ovaj mir u ovom kraju. I evo, vraćamo se doma, mirna srca, ispunjena srca i radosni.
4: Inače, svake godine ovako trudimo se doći u Sinj, Splita, došli smo pješke.
5: Pa znate da je to naša milost, naša majčica, došli smo malo do nje, da nam da zdravlje i strpljenja i snagu za dalje.
6: A gdje god Gospa, to je jako lipo, kraj sa mira, i jako ju volimo, svi Hrvati je jako volimo i ona nas i drži i spašava nas.
0: Vijesti. Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka. Vremenska prognoza. Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

su riči od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali? Već nekoj

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još takle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Najmanje 11 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na jug Libanona, objavile su tamošnje vlasti. Izraelska vojska potvrdila je operacije protiv infrastrukture Hezbolaha na tom području, no tvrdi da je napad bio odgovor na akcije protiv izraelskih vojnika. Hezbolah je najavio odgovarajući odgovor na napade. Najmanje 4300 ljudi ubijeno je u Libanonu od početka ožujka.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je treći poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

kacreli smo se mi, tad cijalo je sunce nad plavim morem. Tužan pješe pogled tvoj, al milo tad si smiješila se ti.

Kada je čašu na dnu leže sjenke, napjevajte vi, ne bi vam

0: oči vaše ne treba da vide. Ako noćas popijem još jednu,
1: Glazbena noć, Hrvatski radio.

0: DORH je objavio pojedinosti požara na omiškom području. Za sad je utvrđeno da je vatra buknula na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširila se do Omiša. Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. Naređeno je i snimanje područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila. Dok policija i DORH istražuju je li požar na omiškom području bio podmetnut, počelo je popisivanje goleme štete. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban u središnjem je dnevniku HTV-a iznio podatke prikupljene u prvoj polovici jučerašnjeg dana.
1: 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i još dakle ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga se proglašava prirodna nepogoda.
0: Vlada će financijski pomoći Omišu i okolnim mjestima. Odluka će biti donesena nakon što se procijeni šteta, rekao je premijer Plenković. Idući tjedan poskupljuje gorivo. Neslužbeno cijena dizela raste 11 centi po litri, a jednako toliko poskupjet će i plavi dizel. Litra benzina bi od utorka mogla biti skuplja 7 centi.
2: Vijesti.
0: Oko 50 osoba poginulo je u potresu jakosti 7,7 u Indoneziji. Broj žrtava raste dok spasioci pretražuju ruševine. Nakon potresa zabilježen je tsunami oko 1 metra. Najviše ljudi poginulo je u luci na otoku Floresu u istočnom dijelu Indonezije, gdje su se dijelovi zgrade rušili na tlo i u vodu, dok su ljudi u panici bježali ulicom.
2: Sport.
0: Nogometaši Istre su na domaćem terenu u Puli u trećem kolu HNL-a pobijedili Slaven Belupo 3-0. Istra ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, a klub iz Koprivnice pretrpio je treći poraz. U drugom subotnjem ogledu na Opus Areni Osijek je svladao Lokomotivu s 1-0. Gol u 90. minuti postigao je Arnel Jakupović. Nedjeljni program donosi 2 utakmice. Varaždin i Rijeka igraju od 18 sati i 30 minuta, a Gorica i Hajduk od 21 sat.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slab i umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 21 i 26. Dnevna od 32 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.

0: Dan nakon što je vatrena stihija opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširio se do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je dodajmo zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodamo i da će se to područje dodatno snimiti. Šteta je u svakom slučaju golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za HRT je sinoć iznio dosad prikupljene podatke.
1: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Dok se zbraja šteta i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut, u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmjero njih je životno ugroženo. A nakon što se procjeni šteta, stiže pomoć vlade. Ponovio je i jučer premijer Andrej Plenković.
2: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Iz svijeta, ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala otprilike pola sata. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će Hormuški tjesnac proglasiti američkim teritorijem nakon poraza Irana, na što je Teheran odgovorio da tjesnac ostaje iranski i da ima nadzor nad plovidbom tim važnim putem. Dodao je i da bi malo viša cijena goriva trebala biti prihvatljiva za konačan cilj, a to je, kako je naveo američki predsjednik, sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje. Istodobno, iranski predsjednik Masud Pezeškijan ustvrdio je pak da su sankcije na izvoz nafte i blokada Hormuškog tjesnaca glavni uzroci sve veće inflacije u zemlji. Što se tiče cijena goriva u našoj zemlji, neslužbeno od utorka poskupljenja. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel, a litra benzina, prema novom izračunu, od utorka mogla bi poskupiti 7 centi. Konačno će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici. Vremenska prognoza. Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne mogući su pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na moru slabi umjeren jugozapadni. Temperatura od 32 do 37 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizarević.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Sveti Roko rođen je u Montpellieru u Francuskoj oko 1350. godine. Njegovo ime, Roko, dolazi iz njemačkog jezika i znači velik i jak. Roditelji su mu bili bogati plemići i po njegovom rođenju bili su jako sretni, jer je rođenje malog sina došlo nakon duge molitve i čekanja. Legenda kaže da je po rođenju na tijelu, na prsima, imao znak križa. Roko je izgubio roditelje u 20. godini i odlučio slijediti evanđelje do kraja, poput Franjevaca. Prodao je sve što je imao i razdavao siromasima, te ušao u treći Franjevački red. Kao hodočasnik krenuo je prema Rimu, a sa sobom je nosio samo ogrtač, šešir, štap sa šupljom tikvom za vodu, jednu školjku iz koje je pio s izvora, čizme i krunicu. U to vrijeme Evropom je harala kuga, a Roko je putem služio u lazaretima i pomagao bolesnicima koje su svi napustili. Njegovo su djelovanje pratila čuda i neobjašnjiva ozdravljenja. Kad je konačno stigao u Rim, ozdravio je od kuge i jednog kardinala i kao znak zahvalnosti dobio susret s papom. Na povratku u Montpellier, Roko je i dalje pomagao bolesnicima, dok se i sam nije razbolio i sakrio u šumu, na osamu. Legenda kaže da mu je jedan psić svakog dana nosio komadić kruha. Pronašao ga je jedan plemić i pobrinuo se da dobije njegu. Kad je ozdravio, Roko je krenuo na put, no putem su ga zarobili jer su mislili da je razbojnik. Roko se nije opirao i proveo je u zatvoru nekoliko godina. Sve do smrti. Nakon smrti pronašli su križ na njegovim prsima i vidjeli su koliko su pogriješili. Roko je sahranjen u Veneciji, gdje je i danas njegov grob. I svetac je zaštitnik zatvorenika, osoba s posebnim potrebama, putnika, hodočasnika, kamenoklesara i apotekara. Zazivaju ga i kod epidemija, zaraznih bolesti, prirodnih katastrofa i bolesti životinja.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak.
2: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dirari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
0: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
2: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
4: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
4: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
4: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
4: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
5: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
4: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
7: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu, naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
4: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
2: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
8: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
9: Situacija je dobra, evo, snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će krenuti, se kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviš Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
8: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
10: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga četvorica u Jilu i ta četvorica je intubirana. Nema nekih bitnih promjena. Ukoliko bude tako da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
8: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
11: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
8: To su bile rijeke Žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
12: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamene prvaci za nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
8: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
2: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je, na blagdan Velike Gospe, u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
13: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
2: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
7: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
2: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
14: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što su imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizacije, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja, do 22 milijuna turista i sad taj broj varira. Ovisno o prihodima, vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, koja opet bila rekordna.
0: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
2: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev i izazvali požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva puta i svaka je trajala oko pola sata.
0: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbolahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbolah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
2: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
0: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
15: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
1: Jutarnja kronika.
2: Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
16: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu. Iza Roka, naime, naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
17: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
16: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
1: Program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
18: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
19: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Lupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio u mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
18: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
20: I am really happy.
18: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
20: Tim?
21: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
18: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
22: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
18: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
23: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
18: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
24: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopte kod nas, onda će on imati manje šanse.
25: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
18: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
3: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
18: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
4: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
18: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger-Frljuk.
5: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
18: Jeri Hribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtaspinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudeškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
1: Oglasi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Neve življenja, Radio Pula.
1: Radio Pula.

Prozori, blistavi, pod, čist, hladnjak, nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

Svaka čast Luki i Martinu. Sljedeći nam dolazi Rafael Vidović iz Leprinca. Ima 11 godina, a svira 3 godine. Ovo mu je prvi nastup na Mavrici, a izvest je nam Taso Sedov Francelj.

Hvala Rafaelu. Sada dolazi Karlo Bolterstein iz obližnjih pazinskih Novaki. Ima 13 godina, harmoniku svira dvije, no ovo mu je prvi nastup na Mavrici i odsvirat je Martin Polku.

Hvala Karlo. Sljedeći dolazi i Rafael Černeka iz Barušići. Ima 13 godina, a svira 6. Ovo mu je već peti nastup na Mavrici, a danas će nam svirati Dobar prijatelj.

Antoniju. Sljedeće nam dolaze Alesija Načinović i Petra Boršić iz Kožljaka i Matulji. Alesija ima 23 godine, svira 12 godina, a ovo je treća mavrica. Petra ima 8,5 godina, svira 2 i ovo je prvi nastup na mavrici. Danas će svirati Sokoliću moj. Podržite ih velikim pljeskom.

I evo za posljednji nastup Stefanu se pridružuje Lennon koji je već ranije nastupio, a sada će zajedno odsvirati pjesmu Samo anđeli znaju. Bravo!

0: Istrafon. Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Prozori blistavi, pod čist, hladnjak nov. Sve to i više u Harvey Normanu. Popusti do 40% na bijelu tehniku i do 25% na male kućanske aparate, perače bazena, prozora, usisavače, traju samo do ponedjeljka. Harvey Norman.

Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Danas crkva slavi Svetoga Roka i svima onima koji nose ovo časno i lijepo ime, ponajprije želim sretan i blagoslovljen imendan. Današnja Božja riječ progovara o malenosti. Malenost nikad nije bila osobito popularna ni omiljena riječ. Sve oko nas uvjerava nas da vrijedi samo ono što je veliko, snažno, utjecajno i priznato. A Bog često započinje upravo ondje gdje čovjek vidi samo malenost. I možda upravo tu počinje jedno od najdubljih pitanja vjere. Bojim li se da je ono što je meni premaleno za Boga dovoljno? Ili se još dublje bojim da bi Bog mogao djelovati upravo tamo gdje ja ne bih. Sveti Rok je izabrao djelovati upravo tamo gdje nitko nije želio biti. Približio se bolesnom i odbačenom čovjeku, bez straha i bez računice, pod cijenu da je se i sam zarazi kugom. Cijela nam Božja objava šapće jednu jednostavnu, ali zahtjevnu istinu. Način na koji primamo drugoga, otkriva što vjerujemo o Bogu. Što vjerujemo Bogu, ogledava se u mom odnosu prema bližnjem. Poslušajmo današnji evanđelski odlomak po Mateju. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, čim je teško opsjednuta. Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe me na to učenici te ga moljahu: udovolji joj, jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, poklonu se ničice i kaže: gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj Isus reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio kći toga časa. Riječ gospodinja. Dragi slušatelji, u evanđelju smo slušali o susretu Isusa i žene u potrebi. Pred Isusom stoji žena bez prava, bez položaja, dapače druge vjere, poganka, bez sigurnosti, ali zanimljivo, ne bez vjere. Možemo si postaviti pitanje kakvi mi danas stojimo pred Isusom. Možda smo uznositi zbog onoga što jesmo i što imamo. Možda se smatramo boljima i većima od drugih, poput farizeja. Zato je ključno pitanje za moj odnos s Isusom, za moju molitvu i moj život: vjerujem li? Ova Kananka nema položaja, nema moći, vlasti ni bogatstva. Ona ima samo svoju ustrajnu, poniznu i duboku vjeru. Ne viče iz oholosti, nego moli iz potrebe. Ne traži zaslugu, nego milosrđe, i ne odustaje. Isus u njoj ne gleda samo strankinju, on vidi njezinu vjeru. Što Isus danas može vidjeti u nama dok stojimo pred njim, dok se danas spominjemo jednog velikoga sveca Svetoga Roka? Hoće li vidjeti vjeru koja se pouzdaje u njega i onda kad ne razumije? Ili hoće li vidjeti oholost, nepovjerenje i zatvoreno srca? Nama je često lakše vjerovati granicama koje nas dijele nego Božje milosrđu. Lakše nam je gledati naše različitosti nego činjenicu da smo po sakramentu krštenja svi Isusovi učenici, braća i sestre. Žena pristupa Isusu i viče: smiluj mi se. Ona ne traži ništa za sebe, moli za svoju kćer koja je opsjednuta. Strašna, strašna tragedija. Tko se ne bi sažalio na takvom majčinskom molitvom i tolikom vjerom? A evanđelje kaže nešto što nas može zbuniti: o njoj ne uzvrati ni riječi. Kako Isus može šutjeti pred tolikom patnjom? Može li Bog biti nijem pred ljudskom boli? Je li nemoćan kad je u pitanju patnja? Žena, međutim, ne prestaje moliti. Ona još jače viče
i pada pred Isusa. Isus joj i dalje ne odgovara, nastavlja hodati. Možemo se pitati, zar je moguće da Isusovo srce ostalo hladno i ravnodušno na ženinu iskrenu i ustrajnu molitvu? Zar su ga učenici morali moliti da je usliša? Zar njezina molitva i vjera nisu bile dovoljne? Ali upravo se ovdje krije ženina poruka za našu vjeru. Pred Bogom je važno biti ustrajan u molitvi, biti strpljiv i imati povjerenja. Sjećam se kako mi je jedna osoba prije desetak i više godina često znala ponavljati: samo budi strpljiv, Bog sve vidi. Te su mi riječi ostale u sjećanju. Bog vidi ono što mi ne vidimo. Bog čuje onda kad nema izgleda da, izgleda da šuti. Božja šutnja nije nužno njegova odsutnost. I Isus na kraju ne ostaje nijem na ženinu molitvu. Kaže joj: o ženo, velika je vjera tvoja. Neka ti bude kako želiš. Može li Isus ovo danas reći i za nas? Velika je vjera tvoja. Ne znam. Ali znam da Kananka, iako poganka, prepoznala Isusu ono što mnogi oko njega nisu prepoznali. Povjerovala je da on može pomoći njezinoj kćeri. Njezina vjera nije bila magija, niti pokušaj da Boga prisili na ono što ona želi. Bila je to vjera i povjerenje da pred Isusom može iznijeti svoju bol i svoju potrebu. Zato je i ustrajna. I naša molitva ne smije biti samo recitacija riječi. Molitva treba biti susret s Bogom i iznad svega čin povjerenja. Često puta odustanemo od molitve jer ne vidimo odmah odgovor. Lakše nam je Boga prozvati zbog bolesti, smrti, nepravde i patnje, nego krenuti na put osobne vjere i povjerenja. Lakše nam je gledati u životne valove koji nas zapljuskuju i zbog kojih tonemo, nego ponovno usmjeriti pogled prema Bogu. Petar je hodao po valovima dok je gledao Isusa i vjerovao, ali kad je pogled spustio na valove, pojavila su se sumnje i počeo tonuti. I mi danas imamo svoje valove, imamo svoje bolesti, svoje strahove, svoje rane, svoje neoproštene odnose, svoje razočarenja i patnje na kojima još nemamo odgovor. Ali Krist je i danas pred nama. Zato danas dok slavimo Svetog Roka, uzdignimo svoj pogled prema Kristu. Ne gledajmo samo svoje rane, gledajmo onoga koji ih može dotaknuti. Ne gledajmo samo svoje slabosti, gledajmo onoga koji nam daje snagu. Ne gledajmo samo ono što nas dijeli, gledajmo Krista koji nas poziva da budemo braća i sestre. Ne odustajmo od molitve kad Bog šuti. Ne odustajmo od oprosta kad nas boli. Ne odustajmo od vjere kad naiđu valovi. I znajmo da na tom putu nismo sami. Uz nas je zagovor Svetoga Roka, a iznad svega sam Krist koji nas nikada ne prestaje gledati svojim milosrdnim pogledom. Nek nam Sveti Rok izmoli vjeru Kananke, pouzdanje Petra i srce koje zna oprostiti. Proslava Velike Gospe, kad smo mnogi bili hodočasnici u njezina Marijanska svetišta i hodočastili, želim nam u ovome tjednu kad se pripremamo na proslavu, započinjemo devetnicu, započeli smo blaženome Miroslavu Bolešiću, koji upravo ima ono: moja osveta je oprost. On je hodao po svojim životnim valovima jer je bio zagledan u Krista. Nije mu nijedna ideologija bila zapreka da živi ljubav prema bližnjemu, da vjeruje u Boga. A ideologije nisu bile za Boga, nego protiv Boga. Nije mu bilo teško podnijeti mučeništvo, jer je gledao proslavu Boga. Govorio je: moje mučeništvo je znak proslave Boga, da je Bog živ, ne da je Bog mrtav, da je Bog nemoćan, nego da se Bog proslavlja. I mi živimo svakodnevno svoje bijelo mučeništvo. Živiš ga u svojoj obitelji nerazumijevanja, živiš ga u svojoj ostavljenosti, živiš ga u svojoj bolesti, u neuspjesima i svemu onome što nam nije dobro. I to su naši valovi, a naš život je poput Michelangelove barke, sav pušta na sve strane. Ali ako smo zagledani u Krista, plovimo po moru naših valova. I želim nam danas da svaku tu našu ranu, da svaku tu našu bol dotakne
Sveti Rok, da on izmoli da Gospodin dotakne tu našu bol, da dotakne tu našu ranu, kako bi mogli ozdraviti, ma ne, kako bi se po toj rani mogli spasiti, kako bi mogli baštiniti život vječni.

0: Nasza zvona.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u vijesti iz života crkve danas, 16. kolovoza, kada se crkva spominje jednog velikog i u narodu veoma omiljenog sveca. Pa upravo ćemo stoga i započeti sa svecem dana. Danas se spominjemo svetoga Roka, sveca koji je svoj život posvetio brizi za oboljele od kuge, bolesti od koje kasnije je sam obolio. Proglašen je zaštitnikom od kuge, ali i od ostalih zaraznih bolesti. Sveti Rok se rodio 1295. godine u Montpellieru, čudesno lijepom i starodnevnom gradu u južnoj Francuskoj. Otac mu je bio grof, a njegovi su se pređi borili za oslobođenje svete zemlje. Prema najstarijem Rokovu životopisu, koji je vrijedan povjerenja, roditelji su ga od Boga izmolili učinivši zavjet. Dulje su vremena bili bez poroda, a jako su željeli djecu. Molili su i zavjetovali se i Bog im je dao sina, koji će kasnije postati slavan svetac. Dobra je brižna Rokova majka pružila mu je odličan odgoj. U svojoj nježnoj dobi dječak je iz majčina srca upijao spasonosne poruke. One će dati ispravan smjer svemu njegovom kasnijem životu. Rok je prije nego je navršio 20 godina ostao bez roditelja. I što je tada učinio? Prodao je sva svoja dobra, a novac podijelio siromasima, te se kao siromašan hodočasnik uputio prema Rimu. Učinio je dakle ništa manje nego što Isus traži od svakoga tko želi biti savršen. Rokov je kršćanski odgoj bio dubok, ušao je u njegovo srce, zahvatio ga i on se nije zadovoljavao površnošću, polovičnošću, već je velikodušno i nesebično darovao i žrtvovao sve. Njegova se ljubav nije zaustavila na stupnju onoga što će on steći i zadobiti, već je prešla u agape, gdje se ljubeći Bogu sve daje, sve bez pridržaja. On je prigrlio ideal tolikih svetih ljudi, peregrinari pro Kristo, iz ljubavi prema Kristu postati hodočasnik, čovjek koji prolazi svijetom kao zaljubljenik i hodočasnik Isusa Krista. Na svome hodočašću Rim sveti Rok se zaustavio u mjestu Aqua Pendente, gdje se dao na dvorenje okuženih bolesnika u bolnici, a učinio je s Božjom pomoću i nekoliko čudesnih ozdravljenja. I opet se u svetom Roku susrećemo s evanđeoskom dubinom. Isus je veoma naglasio ljubav prema bližnjemu, štoviše nju je postavio kao mjerilo vjerodostojne ljubavi prema Bogu. Sveti Rok tu Isusovu zapovjed ljubavi prema bližnjemu shvaća i prakticira posve ozbiljno. Dvoriti okužene značilo je izložiti se stvarnoj opasnosti i povlastiti život. Koje je onda čudo da je Bog njegov evanđeoski radikalizam potvrđivao i čudesima? Gdje ima jake i proživljene vjere, gdje je vjera život, a još više gdje ima istinske ljubavi, ondje će biti i čudesa. To potvrđuje ne samo život svetog Roka, već i tolikih drugih svetaca. Postoji jedna Božja logika koju shvaća samo duhovan čovjek. Oni koji to nisu, sve će skupa, jeftino i na laku ruku otpisati kao mit i legendu, koja nema veze sa stvarnim životom. Daljnja postaja Rokova hodočašća bila je Čezena, a onda Rim. On je se zadržao oko 3 godine, te se na povratku u domovinu zaustavio u Riminiju, Novari i Pjačenci. Sva su ta mjesta njegova putovanja bila ispunjena djelima ljubavi prema bolesnicima i tako se svećevo hodočašće za Krista pretvorilo u hodočašće ljubavi. Rokova svetost bit će potvrđena još jednim dokazom. Križem i patnjom. I bez toga ne može biti prave svetosti. Svetac je učenik i sljedbenik raspetoga Krista. Zato mora biti dionik njegova kaleža. Mora s njim piti čašu gorčine. U Pjačenci se Rok i sam razbolio od kuge. Građani su ga zbog toga prognali iz svoga grada i on se osjetio osamljen kao Krist na križu. Ali nije očajavao. Sklonio se u jednu šumu i ondje hranio biljem, uzdajući se u Božju providnost. Neki životopisci spominju da mu je tada svaki dan dolazio jedan pas noseći mu komad kruha. Prizor su dakako ovjekovječili brojni slikari i kipari. Današnji kritički duhovi smatraju da je pas koji svetom Roku donosi kruh legenda. Dopustimo da je prizor sa psom u životu svetog Roka čista legenda. No, ta legenda ipak ima jednu veliku poruku. A ta je svećeva vjera u Božju providnost. pouzdanje u nju i s druge strane Božja briga za čovjeka, pogotovo onoga koji se u njega uzda. To je važno, to je ono glavno, a to svakako nije nikakvo praznovjerje. Ne može li se Bog i na čudesan način brinuti za svoje pravednike koji sve svoje pouzdanje stavljaju u njega? Može, dakako. Talijanski patrici Gotardo Palastrelli, naišavši na bolesnog roka u šumi, upustio se s njim u razgovor. Inače, baš nije bio čovjek duboke vjere. Sveti je patnik učinio na njega izvanredan dojam. On se pod njegovim utjecajem obratio, prihvatio ga, njegovao ga, dok rok nije ozdravio. Zadobivši zdravlje, rok se vratio u svoj zavičaj, ali njegovu utrpljenju još nije bio kraj. Iscrpljen od teške bolesti, bio je posve izobličen, tako da ga nisu mogli prepoznati. Uhvatili su ga kao tobože sumnjiva tipa i špijuna te zatvorili. U zatvoru je proveo punih 5 godina. Tada ga je još jedanput pohodila kuga. Svećeniku, koji mu je podijelio svete sakramente, otkrio je tko je. Preminuvši odanom gospodinu 16. kolovoza 1327. godine, bio od gospodina odmah proslavljen raznim čudesnim znakovima. No gospodin će svoga vjernog slugu proslaviti još i više, jer će ga vjernici štovati kao malo kojeg drugog sveca. Štovanje se najviše uvriježilo naravno u okolici Montpellier-a. Prvi pismeno sačuvani podaci o tom kultu potječu iz godine 1420. iz Južne Francuske. Štovanje se brzo proširilo u sjevernu Italiju, osobito u Brešu i Pjačencu. Kad je godine 1477. opet izbila kuga, u Veneciji je u čast Svetog Roka osnovana njegova bratovština. Odande je kult prešao i k nama u Dalmaciju. U Korčuli postoji još i danas jedna veoma stara bratovština Rokovaca pod zaštitom Svetoga Roka. U Rimu postoji još od godine 1499. bratovština Svetoga Roka, koja je svom zaštitniku na Ripeti sagradila crkvu, a ondje se u blizini Hrvatske crkve Svetog Jeronima ona nalazi još i danas. Za vrijeme velike pošasti kuge u 16. stoljeću bolnica uz crkvu Svetog Roka je u gradu Rimu odigrala važnu ulogu jer su u njoj našli utočište brojni bolesnici. Sveti Rok je općenito bio biran kao zaštitnik protiv kuge, što je također veoma pridonijelo njegovu štovanju i slavi. Samo u Italiji podignuto je njemu u čast oko 3000 crkava, kapela i oratorija. Štovanje se sveca proširilo praktično po cijeloj Europi, uključivši i cjelokupno hrvatskojezično područje. Na selima su ga seljaci zazivali u pomoć protiv bolesti domaćih životinja i u raznim prirodnim katastrofama. U vinorodnim krajevima zazivaju ga u pomoć protiv filoksere. Svećevo su štovanje širili naročito Franjevci i Kapucini. Papa Grgur XIII. Unio je ime Svetog Roka u rimski martirologiji, što je kasnije potvrdio i Papa Urban VIII. I kod nas su Svetom Roku podignute brojne crkve, kapele i oltari. U Istri ga posebno časte župe Črnica, Fuškulin, Galižana, Muntrilj, Nova Vas Porečka i Rakotule.

0: Nasza zwona.
1: U tjednu koji je pred nama slavimo jednu veliku kršćansku sveticu. Naime, u utorak 18. kolovoza crkva slavi spomendan svete Jelene Križarice, majke cara Konstantina Velikog, koja je svojim pobožnim, jednostavnim i teškim životom svjedočila snagu progonjene prve crkve, ali je također svojim čvrstim pouzdanjem u Boga bila nadahnuće ne samo svome sinu koji je odredio da progoni kršćana moraju prestati, nego i mnogim drugim kršćanima koji su u novim okolnostima slobode i dalje nastavili vjernički život kakav ga je u svojoj bogobojaznosti vodila sveta Jelena Križarica. Sveta Jelena Križarica bila je majka cara Konstantina Velikoga, kojega povijest pamti prvenstveno kao onoga koji je zaustavio brutalne progone kršćana, a koji su trajali od samih početaka crkve pa sve do 313. godine. Iako se može opravdano primijetiti kako sam car nikada i nije postao kršćanin u punom smislu riječi, nego se krstio tek na samrti, odgoj koji mu je nastojala pružiti majka, kao i njezina poniznost i spremnost na podnošenje nepravde, i te kako su utjecale na care u odluku o davanju slobode kršćanima i izjednačavanju kršćanstva s ostalim religijama Rimskoga carstva. Sveta Jelena rođena je oko 250. godine u gradu Drepanonu, koji će po njoj nositi i naziv Helenopolis, u tadašnjoj pokrajini Bitiniji u Maloj Aziji. Iako će kasnije postati carica, rođena je u vrlo siromašnoj obitelji, gdje je morala raditi teške poslove, pa je tako zapisano i da je bila služavka koja je radila u staji. Na tom ju je poslu upoznao njezin budući muž, ugledni vojskovođa Konstancije Klor. Međutim, kad je Konstancije postao car, morao ju je otpustiti, jer je zakon propisivao da carica mora biti plemenitaške krvi. Tako je njezino mjesto zauzela carica Teodora, dok je sveta Jelena ostala u pozadini. Kao obraćenica na još uvijek progonjeno kršćanstvo živjela je skromno, pobožno i samozatajno. Tako je bilo sve dok Konstancije nije umro, odnosno dok je na njegovo mjesto nije došao Konstantin, njegov i Jelenin sin. Konstantin je tako 306. godine pozvao majku na dvor i obasuo ju svim častima. Dao joj pristup carskoj riznici, izdao kovani novac s njezinim likom, dao joj naslov Augusta te omogućio da bude carica u punom smislu riječi. Unatoč takvim počastima sveta je Jelena i dalje ostala skromna i ponizna, jasno uviđajući da je čovjekovo bogatstvo u duhovnim, a ne materijalnim dobrima. Svoj novi način života iskoristila je tako što je na lakši način pomagala siromasima, darujući im novac i odjeću, a jednako se tako zauzimala i za mnoge druge nepravedno progonjene, osuđene, bolesne i u različitim potrebama. Predaja kaže kako je takve odbačene i prezrene ljude često znala dovoditi na dvor, te ih ond je čak i sama dvorila. Njezin je život i kršćansko opredjeljenje potaknulo je cara Konstantina da kršćanima daruje slobodu, pa i u takvim okolnostima carica majka mogla graditi crkve i kapele, a crkva je prešla iz katakombi u dostojne prostore u kojima se moglo otvoreno slaviti Boga. Svoju pobožnost i vjeru htjela je još više učvrstiti, pa je tako 326. godine krenula na hodočašće u svetu zemlju. Prema predaji, ali bez izravnije povijesne potvrde, naložila je da se prekopa Kalvarija i ondje je pronašla Kristov križ. Poradi toga se i naziva Križarica. U Konstantinovo vrijeme ondje je niknula bazilika svetoga groba, a predaja kaže kako ju je upravo sveta Jelena dala podignuti. Iako se ne zna sigurno kada i gdje je umrla, predaja navodi kao dan smrti 18. kolovoza 330. godine, a mjesto smrti Konstantinopol, Carigrad. Tijelo je preneseno u Rim i ondje sahranjeno u sarkofagu, a danas se ti njezini zemlji ostaci čuvaju u Vatikanskim muzejima. Ubrzo nakon smrti počeli su je štovati kao sveticu i veliku ženu, a slavi se kao zaštitnica obraćenika, arheologa, problematičnih brakova i rastavljenih supružnika. Najave. U tjednu pred nama dolazi nam cijeli niz zbivanja vezanih uz blaženog Miroslava Bulešića. Tako u četvrtak započinju dekanatska hodočašća u Svetvinčenat i Lanišće. U četvrtak, dakle 20. kolovoza, u Svetvinčenat hodočaste Umaški i Buzetski dekanat. U petak, 21. kolovoza, Porečki dekanat. A u subotu, 22. kolovoza, u Svetvinčenat hodočasti Labinski dekanat. U Ulanišće pak u četvrtak 20. kolovoza hodočasti pulski dekanat, u petak 21. kolovoza rovinsko-kampanarski i vodnjanski dekanat, a u subotu 22. kolovoza pazinski i pićanski dekanat. Sva tri dana program trodnevnice je identičan. U 18 sati započinje mogućnost sakrament ispovjedi. U 18.30 zlatna krunica s litanijama blaženog Miroslava Bulešića. U 18.45 započinje duhovni nagovor, te u 19 sati euharistijsko slavlje. 23. kolovoza u nedjelju misu u Lanišću s početkom u 19 sati, nakon koje će uslijediti i procesija sa svijećama, predvodi mjesni ordinarij Štironja. U Svet Vincentu u ponedjeljak 24. kolovoza svečane euharistijsko slavlje s početkom u 19 sati predvodi monsignor Vlado Razum, pomoćni biskup zagrebački, u zajedništvu s biskupima Riječke metropolije, svećenicima Porečke i Pulske biskupije, te drugim svećenicima. Nakon misnoga slavlja uslijedit će procesija sa svijećama i relikvijama blaženog Miroslava Bulešića po ulicama Svet Vincenta. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati Božji blagoslov te zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
0: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju.
2: Naša zvona. Katolička radio emisija.

0: za vrijeme.
1: E, sad dan je jutro još ljepše, a vjerujem svima vama koji nas slušate. Evo, s nama je jedna i jedina naša draga Danijela Vlašić. Danijela, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Sergio, vama i svim slušateljima Radija Pule.
1: Evo, vjerujem da nas čeka danas možda jedan stabilan dan, a nakon toga sutra neka promjenica malo vremena.
2: Je, tako, evo, to ste dosta dobro, Sergio, opisali. Evo, još uvijek danas se nalazimo pod utjecajem anticiklonalnog polja i prostranog područja toploga zraka koji do nas dolazi porijeklom sa sjevera Afrike. Radi se o, kako smo u meteorologiji rekli, termobaričkom grebenu koji je došao tu nad područje Mediterana i stoji već danima, možemo reći gotovo i mjesecima pomalo. I noćas je nešto bilo svježe na području Istre, pa evo minimalna noć na aerodromskoj postaji bila 17, na gradskoj 20, ipak malo vrućina popušta, unutrašnjosti Istre, primjerice u Pazinu je bila minimalna 14, ali nišće u 8 sati 13 celzijevih stupnjeva, lakše se diše tijekom noći, ali je jučer minimalna temperatura zraka ipak u Puli došla do 35 celzijevih stupnjeva, dakle vrlo vruće i tako je bilo i na širem području. A u ovim trenucima na istarskom području vedro i sunčano, bez oblačka, puše slabo jugo, more u tim prilikama mirno ili malo valovito, a vidljivost je izvrsna. U Puli je temperatura zraka u 8 sati iznosila 25 celzijevih stupnjeva, temperatura mora 26, tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga je 47%. Danas će vlaga biti malo veća upravo zbog juga i pristizanja nešto malo vlažnijega zraka. Ostale temperature zraka u 8 sati, dakle Lanišće 13, Poričepi 14, Pazin 17, Svetvin Čenac 21 celzijev stupanj, Crikvenica, Labin i Vodnjan 23, Cres, Opatija, Rovinj, Jučka Poklon 24, Poreč, Rab, Rijeka i Krkarodrum 25. Borer, Svetljonik, Sveti Ivana, Pućini, Vrasko jezero na Cresu 26 i Malo Lošin, Montekope i Senj 27 celzijevih stupnjeva. Danas će biti vedro i sunčano, a u drugome dijelu dana ponegdje uglavnom u unutrašnjosti uz granicu sa Slovenijom uz razvoj oblaka moguće kiše ili pljusak. Zato je mala vjerojatnost, ali ako se negdje razvije, onda bi to moglo biti i malo intenzivnije. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo, jugozapadni vjetar, mora u tim prilikama većinom malo, ponegdje do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 32 do 34. Sutra u ponedjeljak približavanje, odnosno već se približavati polako nas prelaziti dolina sa pripadnom hladnom frontom i doći će do povećanja na oblake u noći, dakle već noća sa nedjelje na ponedjeljak, a zatim od negdje prije podneva i jutarnjih sati već će mjestimice biti kiše, onda od sredine dana i pljuskovi i grmljavine, a oni će pogotovo biti izraženi krajem dana. Dakle, neće podjednako hvatati najprije cijelo područje, da će najprije biti mjestimice, ali na kraju ipak bi cijela Istra trebala dobiti nešto kiše, ali naravno ni blizu dovoljno. Krajem dana su mjestimice moguće i nevere. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar koji će onda u noći sa ponedjeljka na utorak okretati na buru. Utorak tijekom noći će doći do smanjenja na oblake te će zatim veći dio utorka biti u znaku vedrog i sunčanog vremena. Puhat će umjerena do pojačana mjestimice jaka bura, a onda će ona okretati na sjeverozapad. Vjetar najprije prema otvorenome moru. Do sada čini se u srijedu sunčano, ali vjetar će već polako ponovno okretati na jugo ka uvodu novu porciju vlažnog zraka koja se približava negdje krajem idućeg radnog dijela tjedna. Ali više ipak o tome u idućim javljanjima. Dakle, ono što je sad pred nama je jedan vedar dan još uvijek, onda sutra ponedjeljak kišoviti dan, mjestimice to sve skupa može biti izraženije, dakle lokalno može biti jačeg vjetra, ne možemo isključiti neko grmljavinsko nevrijeme, a onda od utorka i srijede ponovno sunčanije.
1: Danijela, hvala za sada, 15 do 12 još jednom ponavljamo gradivo.
2: Tako je, hvala i vama, do slušanja.
1: Pozdrav.
0: Radio Pula.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. No tijekom dana očekujemo vrlo pojačan promet na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, te čvorova Rovanjska i Sveti Rok. Na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Podsjećamo da uz povećanu gustoću prometa češće dolazi i do izvanrednih događaja i prometnih nesreća. Kako bismo promet učinili što sigurnijim za sve sudionike, molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje, da pripaze na sigurnosni razmak između vozila, pripreme se na čekanja i zastoje u prometu, te u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog velikog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Evo, za početak svima vam želimo dobro jutro i svakako evo čestitamo svima ki slave danas Svetega Roka, naravno i ki imaju imendan. Pićan, Nova Vas Porečka, Krnica i Brton Igla. U petak su Pićanci proslavili svoga Svetega Roka, a danas je proslava Svetog Roka u Novoj Vasi Porečkoj. Sve skupo počinje u 11. tur svečanom svetom misom u Župnoj crkvi u Novoj Vasi i tradicionalnom procesijom ulicama mjesta. U 20 sati večernja zabava na rotondi uz nastupe Serđa Pavata, Elija Piska i njihove bendove i DJ-a. Posjetitelji očekuju, rekli su, i bogata gastronomska ponuda i zabava za najmlađe. Jedna od najomiljenijih manifestacija u Brton Igli posvećena zaštitniku mjesta Svetom Roku okuplja mještane, posjetitelje i brojne goste u ozračju zajedništva, veselje očuvanja lokalne baštine, tako će biti to i večeras. Na dva trga će se slaviti, na trg Mazini i trg Svetog Zenona. Program počinje u 21 sata, sve skupa završava u ponoći vatrometom. Turistička zajednica općine Marčana najavljuje Rokovu tradicionalnu pučku feštu koja će se danas održati u Krnici i obilježiti blagdan Svetog Roka. Središte mjesta ponovno će postati mjesto druženja i dobre zabave, a večernji glazbeni program na trgu počinje u 21 sat nastupom Alpha Time Benda. Od 22.30 na pozornicu preuzima energični Night Express koji će posjetitelje zabavljati do kasnih večernjih sati. Još jedna informacija je za sutra iz Elektroistre, evo u slučaju lijepog vremena. Bez struje će biti Divšić i dio naselja oko broja 3C kod škole od 9 do 10 sati, Galežana dio Fažanske ulice oko broja 37 od 12.30 do 14 sati, Pula dio ulice Braće Leonardelije oko broja 13 od 12 do 14 sati, Savičenta dio Šetnice oko Žlinje kod broja 39 od 9 do 10 sati i Vinkuran dio naselja Debeli Vrv od broja 27 oko broja 27 od 8.30 do 10.30. Još kratko vrijeme, pretežno sunčano će biti danas, zapuhat će slabo do mjerenja jugozapadnjak, temperature zraka od 30 do 35 celzijevih stupnjeva. Evo, bilo je to aktualno. Tonski realizator Toni Teković, uredio i čitao Serđo Valić.
2: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo, još jutros i ponovno sutra na srednjem Jadranu postoji vrlo mala mogućnost za maglu. To bi bilo upozorenje. Stanje nad Jadranom se sa sjeveroistoka pruža anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili jugo uz obolu i jugozapadni vjetar 4 do 12 čvorova, more 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Još jutros i ponovno sutra na srednjem Jadranu postoji vrlo mala mogućnost za manju 1 km zbog magle, pretežno vedro. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slabo jugo, more mirno ili malo valovito, pretežno vedro.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Tragedija u Mađarskoj. 12 je osoba poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. O nesreći je jutros izvijestio mađarski premijer u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika. Jutros ipak bolje vijesti s požarišta. Nema novih razbuktavanja, no vatrogasci su i dalje na terenu. Povoljnije je i stanje na Dinari, potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
1: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđeno je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje su pronađene na cijelom zahvaćenom području. Šteta je u svakom slučaju golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za HRT sinoć iznio do sad prikupljene podatke.
3: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu. 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
1: Istodobno u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Ospero njih je životno ugroženo. Iza zvonika župne crkve Svetog Blaža u Vodnjanu večeras će biti održano 24. izdanje literalnog natječaja Favela, posvećenog neobjavljenim dijelima na vodnjanskom istriotskom dijalektu. Program počinje u 21 sat, a cilj je očuvanje lokalnog govora i bogate kulturne baštine vodnjanštine. U ljetnom kinu na Velikom Brijunu večeras će biti izvedena predstava Zakopana šuma. Monika Herceg napisala je tekst, a prvi put kao redateljica predstavu potpisuje Nina Violić. Predstava koristi video projekcije kao scenografsku formu i rezultat je kazališni film uživo. Riječ je o priči koja kaže da ljubav nije savršena kao ni ljudi. Polazak broda iz Fažane je u 20 sati, a predstava počinje u 21 sat. Vrijeme dana sunčano, u drugom dijelu dana ponegdje unutrašnjosti Istre uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nive Skalibić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

любов, но

0: Da, meni je nekako, moram reći, iz nedjelje u nedjelju zadovoljstvo kad moram pozdraviti svoje drage kolegice u Riječkom studiju. Jednu nedjelju to je Vona, danas je to Ena Babac. Ena, pozdrav tebi, pozdrav svima na Radio Rijeku i naravno svima ki nas u ovom trenutku slušaju, a vjerujem da ih je dosta, da ih je jako puno, hoće svake nedjelje sve više. Pozdrav, Ena.
1: Pozdrav i tebi, Serđo. Evo, ja i moja kolegica Ivona iz Nedejeva Nedeju pozdravljamo našega kolegu Serđa Vapulu, naravno i cijelu tvoju ekipu, a i slušatelje koji nas slušaju.
0: To bi reći da vi ipak počinete ono svaku drugu nedjelju, a ja već 20 i toliko.
1: Ja.
0: Već sam 3,5 u penšionu, stvar, evo,
1: svaku
0: nedjelju.
1: Ti brižan smirun delaš, jedini.
0: Da, ni lako, ali dobra je kad nešto voliš, onda je to nekako barem mrvicu lakše. Danas slavimo Rokovu, vjerujem da se evo i na vašem kraju lipo slavi, to jest na sve kraje, pogotovo di je on, evo, recimo, proslava Svetog Roka, di se održava kao jedna posebna proslava, ćemo reći, jedna sa svečanim misama, sa evo procesijama koje idu ulicama po mjesta gdje on zaštitnik njihov. Tu su kod nas u Istri Pićan, evo malo sam se raspitan, Nova Vas, Porečka, Karnica i Brtonigla. E sad, Enice moja, u Pićnu, kako nežbaljivan, oni su to proslavili već u petak. Vada njima je bila malo preša, pak su pošli malo slaviti prija. Danas će biti u Porečkoj Novoj Vas jedna proslava uz naše legende, ću reći istrijanske legende, evo tu je Serđo Pavati, naš Elio Pisak, naravno poklet za one nešto mlađe bit će, evo je tu i DJ. Onda jedna velika proslava u Brtonigli će se isto održati danas i naravno u našoj Karnici gdje nastupaju Alpha Time Band i Night Express i sve to skupa od 21 sat.
1: I mi slavimo isto Svetoga Roka Rokovu, negde se isto slavilo već čera, a negde je i danaska, bili smo spominjali jutrova programe da je Vadragi Bašljanskoj na Cresu, još u nekim mjestima, a onda osim Rokove se već pripremamo i za Svetoga Bartola, tako da samo sve se slavimo.
0: Da, mislim, mi stvarno vajk najdemo skužu, ali to je lipo da se drži sigurno, evo ta naša tradicija i te naše manifestacije i sve to skupa i da se na kraju krajeva, evo, ljudi mrvicu podružu. Inače, temperature su nam, Enice moja, od 28 do 32 stupnja, trenutno je najteplije 32 u Poreču, dok je samo stupanj niže u Puli 31 stupanj, a sutra rekli su barem tako da dolazi jedna promjenica vremena, bar na kratko.
1: I po nas je isto najavljena promjenica vremena, malo dažja će past, a v reke je 31 stupanj, va moru je 26, va Gorskim kotare je nešto još malo niže i tako mi smo malo županija podijeljena na gorski i primorski kraj pa se razlikujemo.
0: Neka. Dobro je. Sad te vodim, gremo za početak u Vodnjan. Vodim te na 24. Međunarodni festival folklora Leron. Rekli ste da je to jedan od najvećih festivala, evo, takve vrste, pa možda i u cijeloj državi. On će se održavati od 20. Ča bi reći od četvrtka pa do subote, evo, Vodnjanu. No s nama je predsjednik zajednice Italijana iz Vodnjana, naš Maurizio Piccinelli. Maurizio, jedan lipan pozdrav, dobar vam dan ili jutro, kao god ćemo.
2: Dobar dan vam i svima slušateljima Radio Pule.
0: Tako je, Radio Pule i Radio Rijeke u ovo vrijeme, baš sam stija da napravimo taj most i da najavimo ovaj, neću reći spektakl, ali ovaj jedan predivan međunarodni festival folklora, kao što smo rekli, Leron, 24. po redu, tako da je to stvarno postala već jedna tradicija, moramo reći, u Vodnjanu, je tako, Maurizio?
2: Tako je, i festival iz lita u lita je sve jači, sve veći, sve više ljudi dolazi u Vodnjan, tako da nam je jako drago.
0: Tako da se ne... Nimamo se u stvari razloga skoro ni prava buniti, evo, na budućnost našega folklora, općenito govori našega, pa onda govorimo i cijele Europe, cijelega svita, jer ipak, evo, ti mlađi naraštaj prije ili pokle u višoj ili manjoj količini zagrizu i krenu, evo, svojim korijenima.
2: Da, ja moram reći kao voditelj, znači voditelj folklora, da ima jako puno djece zainteresiranih za folklor i za naše običaje, tako da stvarno je jedna jako lijepa stvar vidjeti djecu zainteresiranu za našu prošlost.
0: Da, Mauricio, jedan zahtjevan program, u principu ni to jednostavno sve skupa, znam, posložiti čovjek neki put, ha, i sam sebe teško posložiš, a kamo, evo, toliko skupina i sve to skupa organizirati. 24 litra, rekli smo, smo tu, dolaze skupine stvarno iz svih dijelova svijeta, rekli smo u četvrtak, evo, početak Lerona, pa da možda krenemo, da se ne turniramo vajku povijest, evo, kad sve skupa to u četvrtak kreće i čana su čekaju Vega Lita na Leronu.
2: Znači, kako je najavljeno, festival traje 3 dana, od 20. do 22.8. Znači, počinjemo četvrtak 20. u 21 sat, znači, na Zagrebačkom trgu. Večer je nazvana Ususret Leronu ili Furlanska večer. Nastupit će folklorne skupine Zajednice Italijana Vodnjan, Zajednice Italijana Armando Capolicchio iz Galižane i folklorna skupina Santa Gorica iz Goricija. U večer uveće nas Vidoslav Bagur, Walter Kole i Dario Marušić sa predavanjem oko plesa Furlane i njenog prisustva na našem teritoriju.
0: Da, moramo reći, stvari, moramo reći da, u stvari, da je to jedan, u stvari, edukativni festival na kraju krajeva, je tako. Jer nije to doj samo nekega poslušati ili vidjeti kako se pleše, tu je puno, evo, narodnih nošnji, puno instrumenata razno raznih. Na kraju krajeva rekli ste, evo, i predavanja kada se održavaju na temu folklora.
2: Da, mi smo htjeli da taj festival stvarno bude jedan pravi festival gdje neće biti samo pozornica, nego će se i nešto naučiti od svega toga.
0: Da, ne želite da bude ono, sad ćemo publika popije 2 bire, vidi, malo se zakanta i gremo doma, da. Ipak da ponesemo mrvicu i nekega znanja, neke edukacije doma. U četvrtak krećemo, evo, nakon tega petak i subota nam još preostaje. Mauricio, koliko možda, naravno predstavit ćemo i petak i subotu, ali koliko folklornih skupina dolazi, evo, u Vega Lita, ako imate informaciju, na Leron?
2: Znači, ove godine na Leronu će sudjelovati 10 grupa. Tu imamo, znači, domaće grupe lokalne iz Istre, pa imamo jednu grupu iz Hrvatske, okolica Varaždina, 2 grupe iz Italije, pa imamo jednu grupu prvi put, znači, da idemo izvan Europe, dolazi nam grupa iz Indije, tako da jako šaroliko.
0: Da, koliko je teško, koliko je zahtjevno, evo, doju kontakt na kraju krajeva s tim grupama. Znamo da je današnji dan, evo, sve to skupa vjerojatno puno jednostavnije, jer imamo te razno razne društvene mreže, grupe i ne znam čas sve, ne. Ali, evo, treba i oni se u stvari uskladiti, trebate se vi uskladiti, treba tim ljudima vjerojatno i neki smještaj, ništa tako, ni to sve skupa jednostavno.
2: Baš tako, nije uopće jednostavno, mi iz godine u godinu organiziramo taj festival, tako da već sad, ne znam, možda već mjesec dana da smo počeli organizirati festival za 2. godinu, jer, kako si rekao, ima jako puno tu priprema oko smještaja, oko hrane, oko jako puno detalja da bi taj festival stvarno na kraju ispao kako bi trebao ispati.
0: Jer budimo pošteni, ipak ako dolazi neka skupina iz Indije, kao što ste rekli, to moramo ocijeniti, moramo što imati, moramo dati tim ljudima stvarno sve najbolje, jer su zaslužili, je tako?
2: Tako je.
0: Mauricio, rekli smo, četvrtak kreće sve skupa u 9 na večer, poklet tega petak, subota, evo da malo mi predstavite program.
2: Znači, u petak u 20 sati bit će svečani defile di će se vidjeti šarne povrke sudionika kroz povijesnu jezgu grada Vodnjana, predvodit će limena glazba grada Vodnjana i Zajednice Italijana Vodnjan. Nakon toga, u 21 sat na Narodnom trgu, bit će svečano otvorenje festivala sa podizanjem zastave i nastup svih lokalnih skupina koje neće biti, znači, u natjecanju.
0: Aha, znači, to aj četvrtak je kao jedna predigra, moramo reći, a onda u stvari u petak je... Da,
2: uvođenje u taj festival, znači četvrtak nam je uvijek tako malo ležernije, recimo.
0: Da, ne treba baš prvi dan početi onako na jako, ča bi rekli, po modernu. Mauricio, evo, ča nas onda očekuje, rekli smo, u petak, znači taj defile skupina i onda ki sve nastupa u petak na trgu?
2: U petak će defilirati sve grupe i lokalne i one koje se natječu u subotu. Predstavit će se sa nekim kratkim programom od 1-2 minute na pozornici na Narodnom trgu i nakon toga je način predstavit će se KUD umjetničko društvo Cere, Peroj, Galižana i Vodnjan.
0: Super. Znači to su recimo domaće snage se u petak.
2: Tako je, tako je.
0: I onda gremo na taj zadnji dan, na to recimo grand finale.
2: Da, subota, znači 22. kolovoza, mi već počinjemo sa u jutarnjim satima, u 10 sati kad će biti prijem svih predstavnika u gradskoj palači kod gradonačelnika. U 11 u prostorijama zajednice Italijana bit će okrugli stol s temom folklor između sjećanja i sadašnjosti, tradicije koje prate svakodnevni život. I onda u 19 sati bit će svečana misa posvećena svim folklorašima koju će predvoditi don Damir Štifanić.
0: Wow, evo lipo da se sjedite svih u njih koji su na neki način pustili svoje traga, više nisu s nami. Evo, svaka čast.
2: Tako je, bravo, tako bravo. Je, da. Nakon mise u 20 svaka grupa će imati na raspolaganju svoj štand gdje će moći promovirati, znači, ne samo svoj folklor, nego već i svoje mjesto odakle dolaze. I u 21 sat počinje, znači, pravi dio natjecanja, nazovimo ga tako, gdje će 6 grupa se natjecati za ovogodišnji Neron.
0: A to su grupe?
2: Znači, to su grupe, sad ću ih navesti.
0: Uh-huh.
2: Imamo, znači, grupu iz Rumunjske, Harmosfonat, onda imamo i Đulari iz Italije, Marina iz Slovačke, Santa Gorizia iz Italije, Katka iz Indije i Elizabeta Jalžabet, Hrvatska.
0: Aha, i jedan, znači nas, jedan predstavnik iz svake zemlje, tako rečemo.
2: Da.
0: Da. Super. Evo, ja u principu više nemam skoro ni pitanja, meni je bilo u interesu da predstavimo to ča bolje, kako bi u stvari imali i ča više publike, jer u interesu je da dojde tako, evo, ča više vaših, naših sugrađana. Mauricio, kako je to situacija s publikom, evo, iz Lita u Lito? Vjerujem da se i festival sve više probija i sve da je više priznat, u stvari, i posjećan.
2: Je, i baš zbog toga ove godine htjeli smo napraviti ubacili smo QR kodove gdje će publika moći glasat za svoje favorite, tako da će biti nagrada publika.
0: Uh-huh.
2: Mislim da će ljudi to jako cijeniti, da, kako bi rekao, kad daš mogućnost narodu da bira svoju grupu, onda je sve to nekako ljepše.
0: Ma da, fantastično.
2: Bez obzira što postoji žiri koji će nagraditi, ne znam ja, za izvornost i izgled nošnje, pa će biti nagrada za instrumente i glazbenu izvedbu, pa će biti isto nagrada za koreografiju i tradicijski ples, tako da i ta nagrada sigurno će puno značiti.
0: Da, na kraju krajeva, evo, iz Lita u Lito treba ništa i gambijati, treba se usavršiti, ali naravno gambijat se samim time će dolazi, evo, svako Lito i drugi folklori, evo, iz drugih zemalja. I stvarno jedna fantastična priča, 24. međunarodni festival, rekli sam, folklora Leron, od četvrtka do subote, znači Vodnjan živi, evo, folklor.
2: Tako je, i ja tom prilikom, znači, pozivam sve ljubitelje tradicije, kulture i plesnih običaja da posjete Vodnjan od 20. do 22. kolovoza, kako će Vodnjan postati središte svjetske kulturne baštine. I dobrodošli na 24. izdanje Lerona.
0: Mauricio, hvala vam puno još jedno na ven javljanju. Možda sam mogao ništa drugo odabrati, ali vajk me on nikako potegne. Evo, Livio Morožin, jedna dobra vaša stara pjova. More.
2: Hvala lipa, lip pozdrav.
0: Čujemo se, pozdrav.
2: Bok.

0: I tako ja iz nedelje u nedelju vajku kreden malo vremena i to ni fer od mene, ali dobro, evo, popravit ću se ja, ajde.
1: Popravit ćeš se. Da. Dobro, ajde, oprošteno ti je, oprošteno.
0: Okay.
1: Dok je još leto i dok još arivamo i metorni letnji parti, onda evo vidiš, pred dve šetemane smo šli na Cres, a sad malo Remona Krk, da zadržimo taj ljetni duh. I to Remona plažu, plaža Medane u Puntu, tri je dana domaćin festivala Bit na moru, koji okuplja domaću trap, rap, pop scenu. Program se proteže kroz, dakle, tri večeri, četvrtak, petak i subotu sljedećeg tjedna od 20. do 22. Na telefonskoj liniji je s nama Petra Sedić, jedna od organizatorica i organizatora ovog festivala. Petra, dobar vam dan.
2: Dobar vam dan.
1: Službeni početak je četvrtak, kao što sam rekla, ali vi nudite i takozvani nulti dan partija već u srijedu 19.8. Za koji je ulaz slobodan.
2: Da, dakle, kao što ste rekli, u srijedu 19.8. se održava taj neki malo party dobrodošlica u Medane Beach Baru i ulaz je slobodan ne samo za ljude koji idu na festival, nego i ljude koji samo žele doći.
1: I uživati taj dan.
2: Da.
1: Partiji obično počinju u 19.30, ako se ne varam, i svaki dan nastupa zaista velik broj domaćih izvođača. Čak imate i nekoliko pozornica, pa pretpostavljam da ljudi mogu birati što će slušati i gdje će se zabavljati tijekom večeri.
2: Da, znači od 14 do subote ulaz počinje u 19.30. I svaki dan, dakle, imamo main stage na kojem su izvođači koji zabavljaju publiku. Od headlinera ove godine nastupaju Indira, X Kolonija, Mijač, Peti, Kukus, George, Vojkove, Kristan Mandela i brojni drugi. A uz main stage imamo i sporedni Heineken stage na kojoj sva tri dana ide DJ program do ranih jutarnjih sati.
1: U petak, osim, dakle, tih nekakvih večernjih partija, prava atmosfera je na plaži tijekom dana, gdje će se nekako karakteristično možda igrati odbojka na pjesku. Jesu li za to potrebne prijave?
2: Da, prijave su se održavale putem Instagram stranice Bita na moru, gdje su vam se ljudi javljali u DM. Dakle, prijave su sada već zatvorene, popunilo se, a nadamo se lijepom vremenu da će se odbojka moći održati.
1: U subotu je organiziran boat party, to je isto tako dnevna varijanta za one koji to vole. Početak je u 14 sati i traje negdje do navečer do 19, a onda se opet selimo na plažu.
2: Da, dakle, na boat party traje DJ program cijelo vrijeme, brod vozi do najbliže uvale gdje ljudi imaju priliku neko vrijeme se kupati i uživati i onda se brod vraća nazad na vrijeme za povratak na festival.
1: Za sve ove tu partije koje smo spomenuli, nekako predstavili program, za neke od partija se plaćaju ulaznice, negdje ulaz slobodan, a vi nudite i neke pakete ulaznica, pretprodaju ulaznica, pa ako nam možete malo približiti koje su zapravo sve mogućnosti dostupne.
2: Da, dakle, za sada ostale još jako mali broj festivalskih ulaznica koje obuhvaćaju, dakle, sva tri dana festivala, ali dostupne su i dnevne ulaznice za svaki dan, dakle za četvrtak, za petak i za subotu, i naravno postoje ulaznice zasebno. Cijena festivalskih ulaznica je sada 45 €, a za boat party također.
1: Također 45.
2: Da.
1: Ono što je korisno još možda naglasiti je to da zainteresirani mogu rezervirati i smještaj, pošto je riječ, jeli, o Krku i Puntu, što je možda malo udaljenije, na primjer, od Rijeke. Ima li još dostupnih mjesta i nudite li možda i, ne znam, neke taksi usluge do Rijeke?
2: Dakle, ima stvarno jako velika povezanost autobusa i od Zagreba i od Rijeke do Punta. Što se tiče smještaja, ima camping stila kojim se jačujemo svake godine, u kojem ima mjesto za sve i na njihovoj stranici se mogu pronaći više detalja.
1: Mm-hmm. Dobro, onda mislim da smo evo sve rekli, da smo slušateljima i slušateljicama približili Bit na moru, festival koji se održava 3 dana u Puntu, da je program stvarno jako bogat i da svatko može pronaći nešto za sebe.
2: Nadamo se da se vidimo na Bitu na moru.
1: Nadamo se da se vidimo. Hvala vam Petra i ugodan ostatak dana.
2: Ugodan dan, Jenja.
0: Jenice, kao je uvijek lijepo, kao uvijek vrhunski. Evo, dali smo, nismo sve informacije dali jer stvarno imamo jako puno događanja još uvijek, ali ja sam rekao, naša skratit ćemo čakulu, gremo mi još malo zasvirati možda sve te ne u neke i nabrojila Petra, ali ja sam odabrao ipak Klapo Krk i Otok od zlata za sam kraj. To je jedna njihova svojevrsna himna, ako ne grešim, Krka.
1: A, lepo si Daro, lepo evo za kraj. Ja se slažem da je možda lepše da prestanemo govoriti, da samo uživamo ova muzike.
0: Tako je, idemo sa glazbom. Ena, pozdrav još jednom i čujemo se, došli ti malo dan.
1: Pozdrav i tebi, Srđo.

0: Poza. Vrijeme.
1: Fantastičan Vlado Bartoniček, vanka je škuro, vanka je zima, ni ni jedno ni drugo i još niko vrijeme sigurno neće biti. Danijela Vlašić ponovno s nama, Danijela pozdrav. Glazbene urednike, tako dobro je, tako mora biti, da je škuro, da je zima i časana.
2: A ja se nam da je ovaj glazbeni urednik dobro.
1: Je, je, upravo.
2: Sjeto, morate ga provjeriti.
1: Da, provjerit ću se, dobro, bit će se
2: uredno. A sad onda nakon toga neka bude neka malo vedrija pjesma, može.
1: Da, da, da.
2: Za ovo vedro i sunčano vrijeme, evo može od Nena Bela na Sunny Day. Wow,
1: koja dobra glazbe, dobra glazbena ideja, Danijela, dobra glazbena ideja.
2: Da, da, baš prije ove promjene vremena će nam dobro doći, a zaista, evo moram reći, atmosfera je suha, niti oblačka, one koje smo najavljivali da uzazu oblaka, ali makar to će biti u drugome dijelu dana, već će nešto biti pogotovo prema večeri, nešto više vlaga, ali zaista evo područje cijele Hrvatske, kao i širije, u znaku suhoga vremena, vedroga vremena, sunčanoga vremena, puše uglavnom slabo jugo i na dijelu područja još ima istočnoga vjetra, ali taj vjetar je uglavnom slab, more je u tim prilikama mirno ili tek malo valovito. Anticiklonalno polje polako popušta, a sa zapada se već počinje približavati dolina sa frontalnim poremećajem koji će se sutra premještati preko naših krajeva i donijeti ipak malo drugačije vremenske prilike nego što su to ove danas. Dakle, mjesečno će biti kiše, pljuskova, grmljavine, moguće su i neve, ali ono što moram reći, bez obzira na to koliko kiše padne, to će biti tek ono malo privremeno i nedovoljno s obzirom na to da je zaista

0: ta velika suhoća prisutna na čitavom području, gotovo čitavom području Mediterana, ne samo u Istri, ali tu kod nas će doći ipak nešto kiše. U ovim trenucima evo i temperatura zraka nešto više nego ona jutros, ali ne previsoka. U Puli 11 sati, temperatura zraka 31 Celzijev stupanj, temperatura mora 26, relativna važnost 38%, a tlak zraka sveden na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala. U 11 sati Opatija i Porer 27 Celzijevih stupnjeva, Malo Lošinj, Učka poklon 28, Cres, Crikvenica, Svetionik, Svetivana, Pućin 29, Lanišće, Rab 30, Boljun, Labin, Pazin, Rijeka, Krkara, Drumi, Vratko, Jezero na Cresu 31, i Senj, Svetvinčenat i Vodnjan 32 Celzijeva stupnja. Vidi se da vrućina polako popušta, Serđo, više nisu onako temperature zraka da su iznad 35 ili blizu 40, malo su se one spustile. U nastavku dana na većem dijelu područja, pogotovo još za dana, pratit će nas vedro i sunčano vrijeme, a onda ponegdje uz razvoj oblaka, većinom unutrašnjosti Istre, moguće je kiša ili pljusak, više prema kraju dana. Puhaće uglavnom slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, tijekom poslijepodneva ovaj jugozapadnjak je u poslijepodnevnim satima, a mora u tim prilikama malo, tijekom poslijepodneva je ponegdje i do umjereno valovito. Temperatura zraka će ipak još malo porasti. Sutra u ponedjeljak će doći do već u noći do povećanja na oblake, mjesecima će biti kiše, pljuskova, grmljavine već prema otvorenom moru i uz naravno unutrašnjosti Istri, uz granicu sa Slovenijom, ali sve će to skupa biti nekako više od sredine dana kada će pljuskovi i grmljavina biti češći, ponegdje će biti izraženi i to više krajem dana i također sutra su mjestimice će biti i nevera. Puhat će uglavnom jugo slabo do umjereno, onda mjestimice i pojačano jugo jugozapadni vjetar koji će u noći sa ponedjeljka na utorak okretati na buru. Mora u tim prilikama malo do umjereno valovito, a temperatura zraka definitivno niža, pogotovo ova dnevna. Utorak će još u prvom dijelu noći biti promjenjivo oblačno, mjestimice, kiša i pljuskovi, a nakon toga onda smanjenje na oblake, te utorak također u znaku vedrog i sunčanog vremena, s time da ponegdje onda uz razvoj oblaka može biti nešto kiše ili pokoj pljuska, ali također utorak u znaku sunčanog vremena i po buri i sjeverozapadnome vjetru. U srijedu vjetar ponovno okreće na jugo, zato će ova bura biti kratkotrajna koja će zapuhati, a tijekom srijede također nas očekuje sunčano vrijeme, stabilno vrijeme, ali i nešto više vlage. Tako da sve u svemu ovoga danas još u znaku sunny day, a onda u ponedjeljak već kiša, pljuskovi i grmljavine ponegdje izraženi, da ako promjena vremena dolazi na jako zagrijano tlo, dolazi hladan zrak i hladni zrak, zapravo i vlažni zrak koji će onda učiniti svoje, a onda od utorka i srijede ponovno obilje sunca.
1: Da, nadamo se da neće biti puno većih problema. Danijela, ono najmanje će mogu napraviti za vas, samo da pustim Belana i gotovo. Ne mogu.
0: Može,
1: ne mogu dolje da ga ne pustim. Evo, idemo od Suči Hrvatski autoklub, minutica, onda Belana.
0: Može.
1: Pozdrav.
2: Do
0: slušanja.
2: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, te čvorova Rovanjska i Sveti Rok. Na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sat na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog velikog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Pé, pesa, me pejo.
1: Vijesti Radio Pule.
2: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a su na terenu i rade na uspostavljanju redovne opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Potvrdio je to župan splitsko-dalmatinski Blažen Kobo.
3: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
2: Uzroci svih požara još se istražuju. Ipak policija je sinoć poslije 20 sati uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osoba na benkovačkom području, policija je zaustavila njihovo vozilo. Osumnjičeni su privedeni na ispitivanje. Europa je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Požari su pogodili i Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal. Najveći šumski požar u povijesti Belgije od petka hara na istoku zemlje. Izgorjelo je oko 2700 hektara površine. U gašenju sudjeluje i vojska, a pomoć su pružile i susjedne zemlje. Požar koji je u petak poslije podne buknuo u Puli u ulici Monte Capelleta izazvao je kvar električnih instalacija na bojleru, izvijestila je istarska policija nakon očevida. U požaru nitko nije stradao, ali je nastala materijalna šteta u opožarenom stanu i nekolicini drugih stanova u zgradi. Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška autobusna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Riječ je o turističkom autobusu poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba. Vozilo je letjelo u kanalu za autocestu M3. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. U ljetnom kinu na Velikom Brijunu večeras će biti izvedena predstava Zakopana šuma. Monika Herceg napisala je tekst, a prvi put kao redateljica predstavu potpisuje Nina Violić. Predstava koristi video projekcije kao scensku formu i rezultat je kazališni film uživo. Riječ je o priči koja kaže da ljubav nije savršena kao ni ljudi. Polazak broda iz Fažane je u 20 sati, a predstava počinje u 21 sat. Vrijeme dana sunčano, a u drugom dijelu dana ponegdje unutrašnjosti Istre uz razvoj oblaka moguće je kiša ili pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja. Vijesti je tonski ostvario Toni Teković, uredila Nives Kalibić.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Pozdravljam sad već u pozdravima i porukama. Karlo Licul pozdravlja svoje kumove i poručuje da se čuvaju topline. Mladena Žufića, Marija Levaka i Serđa Tomašića. Uz pjesmu Moj kum i ja.

Poštovane slušateljice i slušatelji, emisiju Pozdravi i poruke možete slušati svake nedjelje, a svoje želje možete nam poslati na adresu pozdravi i poruke@hrt.hr.

0: U Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Sommarpo, Radio Pula.
2: Oh, daj la, daj la, daj la, oh, daj la.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: votajte na 210-810.
1: Bila je to i Dajana Kleman, Človek samo jednom, pa Werner in Stani srce, Kičanan ča, Fifi i Zanzibar, Kada pridem doma, Erik Balija, More, Edo Domjanić, Mat Zemlja, Damir Matijašić, a tu su još i Robertino Rajković, Konkulice Pašta Šuta, pak naše done sa konstrenskim kapetanima, Ala Šu, Ala Daj, Fešt, Jošni kraj, Ivan Licul, i čuvaj me, Silja Rec, Jalami Tasović, a mi primamo i pozive dalje, halo.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Pozdrav vama i glasim za Erika Baliju.
1: Pozdrav i vama i kako ste dan?
2: Dobro.
1: Je. Yeah. Evo yeah, yeah. Onda neka tako
2: tepno
1: ostane.
2: Tepno je tepno.
1: Bravo, bravo.
2: Da.
1: Držite mi se samo hlada i vanova radio Pule, to vam je pametno. More, čujemo se.
2: More.
1: Pozdrav, gremo još jedan poziv, alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: To mislim da si pao more.
1: Ca?
3: Što mislila da si pao more kad mi te tu?
1: Haaa, ali smo rivali, eko ste vidjeli.
3: A ti mi vas i pokled 25 minuta.
1: Samo pomalo, sve će biti u redu.
3: Slušaj.
1: Da.
3: Ja sam za Lobetina.
1: Dobro.
3: I pozdravljam Nelo, Nela i Nelio Orake, ki su proslavili sredo 59 let življenja.
1: A kako lipo, ej.
3: Ja, ali da mi staviš pjesmu od nje, ispod Miraklja sela.
1: Od Nevije pjesmu.
3: Od Nevije, ja.
1: Dobro, ćemo najti. More.
3: Obavezno.
1: Okej, okay, more.
3: Prenji to biti minus.
1: Neću.
3: Dobro, ćeš to biti plus, ala što nekada vrah noći.
1: Ala. Čujemo se, Bog. Slušamo Damira Matijašića i Mat Zemljak.

0: Ili kava, srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: L'été sur le radio Pula.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. S vama su za tonskim pultom Branko Crnogorčić, ja sam Nive Skalebić, iz Dnevnika izdvajamo. Požari u priobalju pod nadzorom, uzroci se još utvrđuju. Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću jutros prosvjed, sutra sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Istri na sredini kolovoza odmara 250 tisuća turista, zašto sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Sutra promjena vremena, poslijepodne kiša, pljuskovi i grmljavina.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolicu užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, ali svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je i vijest o privođenju četiriju osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
2: Pitanje sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni na koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi da li dojava bila telefonu, bilo kako, dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle, policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
1: I požar na Pelješcu prouzročio je veliku materijalnu štetu, opustošene vinograde, ali nenadoknadiv gubitak dijela kulturne baštine. Evo što je o razmjerima štete i tome koliko je požar bio zahtjevan, za HRT izjavio vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
3: Požar je zustavljen, nema više širenja na nijednoj strani, ni na sjevernoj, ni na južnoj strani. Ono što je najvažnije u ovom požaru je bilo da onu stranu prema potomu, prema naseljenim mjestima zustavimo što prije, što smo uspjeli odmah prvi dan u večernjim satima i tu nam se nigdje nije proširio. Moramo biti na oprezu i danas će se dežurat, će i danas 50 vatrogasaca, jer požar je velik, zahtjevan i da nam se ne daj Bože proširi, jer svi smo svjedoci i vrućina, ali najgore od svega ovo područje je vazda puše, sklono je vjetrovima jakim, tako evo, opreza neće škoditi i potraće još ovo i danas i sutra.
1: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku, te da se nastavi ispitivati pitka voda. Poslušajte što su za HRT izjavili organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
4: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
1: Na istoku u Mađarske noća se dogodila teška prometna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Turistički autobus sportskih registarskih oznaka, u kojem je bilo 59 osoba, prevrnuo se na autocesti. Poljski mediji prenijeli su da su se podaci vraćali iz hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača, za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Iz Libanona vijesto 11 poginulih u izraelskim napadima na jugu zemlje. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana, otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom, kojim je posredovao SAD.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U nastavku dnevnika iz naše županije. Pojačan promet i smjene turista obilježavaju i ovaj kolovoški vikend. U Istri trenutačno odmara oko 250 tisuća gostiju. Sezona se nakon srpnja, u kojem je najviše noćenja u zemlji ostvareno u Istri, nastavlja istim intenzitetom. A kakav se smještaj najbolje popunjava, doznajemo od direktora Turističke zajednice Istarske županije Denisa Ivoševića.
6: Najbolje popunjenje imaju hoteli sa 4, 4 plus, 5 zvjezdica, a to isto vrijedi i za privatni smještaj, i za kampove, i za restorane, i za atrakcije, što znači samo da gosti percipiraju kvalitetu koju nudimo i ukoliko je cijena ovoga u redu, a znamo da 5 zvjezdica imaju najskuplje cijene, čak i u nekim segmentima i više od naše konkurencije, dakle, najduža sezona, najviše cijene, najbolja popunjenost. Prema tome, ovdje je više pitanje koliko smo nečega stavili na tržište, jer jasno je da, kad to želimo usporediti na kolokvijalnom smislu, jasno je da jedan čovjek ne može pojesti 5 pizza za ručak, može pojesti eventualno jednu. E sad, ako je to privatni smještaj, pa smo stavili malo više postelja na tržište, jasno je da ne možemo upotpuniti više nego što je trenutna potražnja. Ali to je činjenica na koju smo mi upozoravali prije 10 i prije 15 godina i sada vidimo da u privatnom smještaju svake godine imamo minuse. Doduše, ti minusi su za sad još uvijek pristupačni i prihvatljiviji. Međutim, pitamo se što će biti i narednih godina.
1: Cijelu sezonu i u Istri obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Zašto je to tako, istražila je Jana Radić.
7: U špici smo sezone, no smještaja u Istri još se može naći. I dok su kampovi i hoteli gotovo popunjeni, slobodnih apartmana još ima. Trendovi pokazuju da gosti sve više iznajmljuju smještaj u posljednji trenutak, pred sam dolazak na odredište.
8: Gosti par dana prije nego što trebaju doći i rezerviraju objekt za smještaj. Bitno je da se iznajmljivači tome prilagode, znači da računaju na to i da pretpostavljam da gosti računaju na nekakvu bolju cijenu, pa onda da se ti popusti uključe ili nekakve minimum stay da se regulira. Sve što smo mi fleksibilni, to će nam objekt biti bolje popunjen i to će i gosti radije boraviti u našem objektu.
7: Kaže Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre. Puno je objekata u ponudi, pa gosti traže za sebe najbolju opciju, omjer cijene i kvalitete koji im odgovara. Glavni razlog bookinga u zadnji čas je cijena. Ističe to Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
9: Last minute ove godine je potpuno različito od onoga što je bio prošlih godina. Naime, prošlih godina se last minute koristio za 20% zadnjih kapaciteta da se prodaju u kratko vrijeme prije dolaska. Međutim, sad imamo situaciju da je obrnuto, da je 80% kapaciteta neprodato i prodaje se u zadnjem momentu. I to je veoma, veoma teško za voditi.
7: Najbolje opstaju i gosti ih prepoznaju. Nije teško napuniti kapacitete ako ste aktivan iznajmljivač koji stalno radi na poboljšanju ponude, ističu stručnjaci. Za gosta se valja potruditi. I dok je u apartmanskom smještaju takozvani last minute booking mogući isti dan, kada su u pitanju kuće za odmor, on je nešto duži.
10: Barem 15-20 dana naprijed za nas, znači last minute, a zapravo i mjesec dana je nama last minute, jer nekad bili smo naučeni da se kuće za odmor rezerviraju po 6 mjeseci, pa čak i godinu dana i više unaprijed. U špici sezone još uvijek se može dogoditi da gosti neće naći slobodnu kuću za odmor ako rezerviraju u last minute, ali vidi se da je jedan trend rezervacije u last minute.
7: Vlasnici kuća za odmor prilagođavaju se novom trendu, kaže Massimo Chiavalon, vlasnik turističke agencije. Bavljenje turizmom ne može biti usputni hobi. To je posao koji traži vrijeme i predanost. Oni koji tome pristupe na taj način, bit će uspješniji.
1: Iza zvonika župne crkve Svetog Blaža u Vodnjanu večeras će biti održano 24. izdanje literarnog natječaja Favela, posvećenog neobjavljenim djelima na vodnjanskom istrijatskom dijalektu. Program počinje u 21 sat, a cilj je očuvanje lokalnog govora i bogate kulturne baštine vodnjanštine. U ljetnom kinu na Velikom Brijunu večeras će biti izvedena predstava Zakopana šuma. Monika Herceg napisala je tekst, a prvi put kao redateljica predstavu potpisuje Nina Violić. Predstava koristi video projekcije kao scenografsku formu i rezultat je kazališni film uživo. Riječ je o priči koja kaže da ljubav nije savršena kao ni ljudi. Polazak broda iz Fažane je u 20, a predstava počinje u 21 sat. Iz Crne kronike. Požar koji je u petak poslije podne buknuo u Puli u ulici Monte Capelleta izazvao je kvale električnih instalacija na bojleru, izvijestila je istarska policija nakon očevida. U požaru nitko nije stradao, ali je nastala materijalna šteta u opožarenom stanu i nekolicini drugih stanova u zgradi. Novčanom kaznom od 1320 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, kažnjen je muškarac koji je vozio pod utjecajem alkohola od 2,37 promila. Njega je labinska policija zaustavila u noći s petka na subotu u naselju Zajci, a zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja, smješten je u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
0: Sport.
1: Vijesti sporta donosi Daniel Sponza.
11: Nogometaši Istre 1961 sinoć su na Drozini u svim elementima igre nadigrali momčad Slaven Belupa i na kraju uvjerljivo pobjedili rezultatom 3-0 u utakmici u kojoj su domaći nogometaši djelovali izuzetno raspoloženo, rastrčano i pravo je čudo da rezultat na koncu nije bio i veći. U obzir svakako treba uzeti da je Slaven Belupo već od 3. minute igro s igrače manje nakon što je bljesnula kontra Istre koja je završila tako što je Kutleša kao posljednji igrač srušio škafa Žužića, a sucu Kolariću nije preostalo drugo nego da mu pokaže put u svlačionicu. Zeleno-žute u vozilo je svojim seniorskim prvijencem doveo Nik Škafar Žužić, a uvjerljivu pobjedu potvrdio je do pjetom Hamza Jaganjac. Čujmo što je rekao po završetku utakmice.
12: Stvarno odlična utakmica, vjerovatno nam se vratilo sva neka nesreća od ova prošla dva kola i cijela ekipa zaslužna za ovo, zajedno s trenerom, stručnim štabom, tako da zadovoljni smo, sretni, naravno, što nismo isto primili pogodak, to isto jako bitno i to je to, idemo dalje. Bili smo odgovorni, što se tiče isto defanzive, nismo najpuno dopuštali, ekipe se znaju opustiti kad dobiju crveni, kad protivnici dobiju crveni karton, tako da mislim da smo bili dosta zreli, dosta smo dobro branili prekide u odnosu na prošle utakmice, tako da mislim da smo napravili jedan level više u odnosu na prije i zato smo pobjedili.
11: Istra 1961 nakon 3 prvenstvena kola ima 4 boda nakon 3 odigrane utakmice, dok je klub iz Koprivnice upisao i 3. uzastopni poraz.
0: Vrijeme.
1: Vrijeme sutra, povećanje na oblake, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženi i pogotovo krajem dana. Mjestimice nevere. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo koje će krajem dana i u noći okretati na umjerenu do pojačanu, ponegdje i jaku buru. More će biti malo do umjereno valovito, prema otvorenom ponegdje i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka od 21 do 23, unutrašnjosti Istre od 17 do 20, a najviša dnevna do 30 stupnjeva. Dnevnik Radio Pule tonski je ostvario Branko Crnogorčić, uredila i vodila Nives Kalibić. Želimo vam miran nastavak nedjeljnog poslijepodneva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
13: Radio Pula.
14: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, odnosno čvorova Ogulin i Lučko te čvora Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Na autocesti Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na državnoj cesti 1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Danas do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju zabrana je prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gosti, usmješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. To su najsvježiji podaci kada se grad Omiš očituje od izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja u požaru koji već tjedan dana hara planinom na području BiH i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje vatre prema Kninu. Obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Vatra i dalje gori prema Podinariju, no ništa nije ugroženo, poručuje županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić, te najavljuje ponovno uključivanje i zračnih snaga u gašenje zbog vrlo nepristupačnog terena i nedostatka šumskih putova.
2: Sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Isključivo gori na ovome strmom dijelu prema Podinariju i to ćemo po podnevnim satima sa zračnim snagama nasanirati. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
0: Vijesti. Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška prometna nesreća. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Glasnogovornik županijske policijske uprave u Mađarskoj.
3: Oko 1 sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni.
0: U snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji poginula je najmanje 51 osoba. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste. Evakuirano je 5000 ljudi, deseci su ozlijeđeni.
3: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
0: Vremenska prognoza. Sutra nas očekuje promjena vremena. Biće promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhaće umjeren jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Vijesti Hrvatskoga radija tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredila Jelena Remer. Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na cestama koje povezuju obalu i unutrašnjost, a zastoji su mogući u zonama tunela, čvorova, odmorišta i naplata, te na prilazima turističkim središtima. Veliko prometno opterećenje očekuje se na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko, te čvorova Rovanjska i Sveti Rok. Na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, Krčkom mostu i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i Priobalju bit će zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona. Zabrane nema na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a zbog velikog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Region in Croatia is truly heaven on earth.

ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Plodinama je vikend u znaku svježine. Domaća paprika za kiseljenje, kilogram 1,49 €. Kruška kilogram za 1,69 €. I avokado komad za odličnih 79 centi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Buknuo je požar kod Jovića, nedaleko od Zadra. Požar je planuo poslije podne, u jednom trenutku ugrozio i kuće, no uspješno je odbijen. Gase ga zemaljske snage, jedan kanader i jedan air traktor, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Danas je na omiškome požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu kako bi uspostavili redovnu opskrbu strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Grad Omiš objavio je da će sutra biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu krovišta oštećenih u nedavnome požaru. Objavljen je i postupak prijave nastalih šteta. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednome danu i to kad se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
1: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju četiriju osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskome području.
2: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je jutros na plaži Saldun u alkoholiziranom stanju upaljačem zapalio suhu travu i stiropor, te izazvao požar. Riječ je o hrvatskom državljaninu. U krvi mu je izmjerena koncentracija alkohola od 1 promila.
3: Vijesti.
0: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. U snažnome potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji poginula je 51 osoba. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste. Evakuirano je 5000 ljudi koji danas iščekuju pomoć.
4: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
0: Belgijom od petka hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a veliki dijelovi prirodnog rezervata su spaljena pustoš.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra nas očekuje promjena vremena. Biće promjenjivo, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće umjereni jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadnjak, prolazno sjeverozapadnjak s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru između 20 i 24 stupnja, najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Va seg dnevak življenja Radio Pula.
6: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Ume kiti tagiri, Radio Pola.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
2: Iscijeljujuća priča. Priča Hana Peharda Hržić.
3: Terapeutska priča protiv straha od odvajanja napisana je za 4-godišnjeg dječaka koji se u vrtiću teško odvajao od majke. Iskustvo male koale iz knjige bajki i priča za laku noć Susan Perrow, izdane u nakladi Ostvarenja, možda će ohrabriti i vaše mališane da se otisnu u novu vrtićku avanturu. Mala koala. Mama koala i njezina beba živjeli su visoko na najvišem stablu eukaliptusa u cijeloj šumi. Cijeli se dan mama koala penjala s grane na granu skupljajući sočno lišće eukaliptusa za gladnu bebu. Kada bi skupila svo najbolje lišće s jedne grane, uzverala bi se na drugu, noseći na leđima koalicu koja se čvrsto stiskala uz nju.
4: Mama koala ne stigne ni sjesti, a mala koala već viče. Daj mi jesti sočnoga lišća da žvačem i hrskam, ukusnog lišća da večeram i ručam. Mljac, mljac, mljac, mljac, mljac, mljac, od lišća čaj mi skuhaj, kolačić ispeci, i tortu hoću li dobiti, odmah mi reci.
3: Kao što reko smo, kada bi ubrala najbolje lišće s jedne grane, spuštala bi se mama koala s mjesta na drugu granu s bebom na leđima.
4: Mama koala ne stigne ni sjesti, a mala koala već viče. Daj mi jesti sočnoga lišća da žvačem i hrskam, ukusnog lišća da večeram i ručam. Mljac, mljac, mljac, mljac, mljac, mljac, od lišća sok mi spremi, pitu ispeci. I juhu, hoću li još dobiti? Odmah mi reci.
3: Na stablu eukaliptusa ima toliko mnogo grana. Svaki se dan mama koala verala s grane na granu u potrazi za najsvježijim i najukusnijim lišćem za svoju bebu. Svaki se dan penjala gore dolje s bebom na leđima, uvijek tako gladnom. A mala koala je svakoga dana postajala sve veća i veća. Ta sladila se sočnim lišćem za doručak, ručak, užinu i večeru i nije prestajala rasti. I tako je postajala sve veća i veća, što je dakako značilo da postaje sve teža i teža, sve dok nije postala tako teška da ju je mama koala već jedva nosila. I tako je mami bilo sve teže verati se po granama. Mama koala bila je strašno umorna od tako naporna rada. I tako jednog dana, dok su obje sjedile na jednoj račvastoj grani, beba je baš počela zapomagati.
4: Daj mi jesti!
3: Mama iznenada padne u dubok san. Tako je bila umorna. Tako duboko usne da je beba nije mogla probuditi, koliko god se trudila gladno zapomagati. Na posljetku maloj koali nije preostalo ništa drugo nego da siđe s leđa i sjedne na granu pokraj usnule majke. Iznad je visilo ukusno hranjivo lišće. Kako je samo gladna bila! Kako bi voljela domoći se tog sočnog jela! Kako bi voljela hrskati te lisnate poslastice, mljac, mljac! Mala koala pomisli: možda sam već dovoljno velika da se popnem i sama si uberem lišća. Sjedila je tako neko vrijeme, čeznutljivo promatrajući udaljeno jelo. Onda se počela penjati uz deblo. Malo se bojala, ali bilo je lakše nego što je mislila. Njezine nekad sitne pandžice sada su ojačale, izoštrile se. Duboko bi se njima zarila u deblo, pa nije mogla skliznuti. Penjala se sve više i više, sve dok nije dosegla novu granu. Oprezno, malo popuže po njoj. Spusti pogled i na grani ispod ugleda majku kako spava. Bila je visoko i osjećala se tako hrabrom. Ispred nosa joj se njihalo slasno lišće. Ubrala je malo, a onda sjela i sama samcata stala slasno hrskati. Mljac, mljac. Mama koala probudila se malo poslije i odmah stala pogledom tražiti bebu. Gdje je njezin mališan? Pogledala je dolje, da nije slučajno skliznuo s leđa i pao s drveta. Nigdje na vidiku nije bilo male koale. A onda začuje hrskanje i mljackanje i podigne pogled. Na grani iznad ugleda malu koalu kako blaženo mljacka lišće sasvim sama i promatra okolinu. Nije to više bila beba. Bio je to već pravi mališan. I spremio si je ručak. Mama koala sretno se nasmiješila. Onda se popela i sjela kraj svoga mališa. Zajedno su sočno lišće žvakali i hrskali. Zajedno su slasno lišće večerali i ručali. Mljac, mljac. Za tjedan dana pričamo djeci koja strahuju od noćnih mora. Ugodno i lijepo sanjajte. Laku noć.
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
5: To te zile deživljenje Radio Pula.
6: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

Svaka čast Luki i Martinu. Sljedeći nam dolazi Rafael Vidović iz Leprinca. Ima 11 godina, a svira 3 godine. Ovo mu je prvi nastup na Mavrici, a izvesti je nam Taso Sedov Francelj.

Hvala Rafaelu. Sada dolazi Karlo Bolterstein iz obližnjih pazinskih Novaki. Ima 13 godina, harmoniku svira dvije, no ovo mu je prvi nastup na Mavrici i odsvirat će Martin Polku.

Hvala Karlo. Sljedeći dolazi i Rafael Černeka iz Barušići. Ima 13 godina, a svira 6. Ovo mu je već peti nastup na Mavrici, a danas je nam svirati Dobar prijatelj.

svaka čast djevojkama. Sada dolazi Patrik Šestak iz Rapca. Ima 12 godina, harmoniku svira 5 i ovo mu je prvi nastup na Grimaldi. Odsvirat će Bacit ću mandolinu.

I evo za posljednji nastup Stefanu se pridružuje Lennon koji je već ranije nastupio, a sada će zajedno osvirati pjesmu Samo anđeli znaju.

0: Во си дани мојега живота Радио Пула.
1: Класичне варијације.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete, uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je proteklog dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: A da je upravo ljudskom rukom zapaljen omiški požar, smatra ugostitelj Goran Lovrić. On je svjedočio početku buktinje koja se s područja Lokve Rogoznice proširila do Omiša. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i zahvalio svima na velikoj pomoći u nevolji.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema struje, nema vode, nepristupačan teren, dalje od ceste. Čisto smatramo da je ovo ljudska ruka i da je ovo, ajmo reći, za nas neka vrsta terorizma. Pa znate šta, mi smo ovdje imali sreću upravo što je to počelo, pa su vatrogasne snage opet neke bile tu, pa smo obranili jedan dio, vatrogasci su otišli, onda se išlo na spašavanje ljudi, na gašenje drugog dijela gdje je gorilo. To je bilo ono kataklizma, znate, vjetar je mijenjao smjerove. Bura je bila jaka, jednostavno sa svih strana je gorila. Mi nismo mogli otići do naše djece u našu kuću jer je jednostavno smo bili odsječeni.
0: Vatrogasci i ove noći ostaju na požarištima. Požar kod Joviša u Zadarskoj županiji gasitelji su stavili pod nadzor. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su uspješno obranjene. I dalje gori na Dinari, no stanje je povoljnije. Požar je u tjedan dana na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske progutao gotovo 4000 hektara šume i drugog raslinja. Gasitelji su danas zaustavili širenje vatre prema Kninu uz pomoć 4 kanadera. Sada se nadaju kiši kako bi se potpuno ugasile goleme opožarene površine na vrlo nepristupačnom terenu. Još se saniraju požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se poslijepodne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida je u središtu Gospića prosvjedovalo 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
4: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovaj pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Od 27. prošloga do 10. ovoga mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
6: Vijesti.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
7: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Tragedija u Venezueli. Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, struja je odnijela dvije maloljetnice, dok je 49-godišnja žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjela na velikom natjecanju. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjeg dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom zastavom završen je ženski dio natjecanja na gimnastičkom prvenstvu Europe u Zagrebu. Gimnastičari nastupaju od srijede. Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Oba je pogotka postigao Mamut u prvom poluvremenu. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Poveli su ranim golom Šege u trećoj minuti, pa nakon što je Bogojević u 78. izjednačio iz 11 terca, Livaje po ulasku s klupe Splićanima donio sva 3 boda u 87. Dona Vekić ispao ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koje se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno pooštriti, ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.